0: اسماعیل آزاد قبال اور ساتھیوں کی آوازوں میں الہلال فلم کی یہ قبالی ابھی آپ نے سنی. بول شیون رضوی کے تھے اور سنگیت بلوسی رانی کا.
1: آج تو پارٹی چاہیے,
2: چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے.
3: آئیڈیا, یہی کرتے ہیں پارٹی.
1: پیزا پارٹی, چل اپنا کارڈ اور پن دے.
4: میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن, او ٹی پی, سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر, موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کرے.
1: بائے گرلز, کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں, نو شیئرنگ.
4: آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے, سترت رہیے.

آج مجھ سے امداد کی طالب ہے؟ کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں نہیں کوئی دغا نہیں. اتنے دن قلعے میں رہا, بیگموں کی مہریں اچھی طرح پہچانتا ہوں, کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے, ہمارا ستارہ بلندی پر ہے. اب دلی کی طرف کوچ کرنا ہمارے حق میں ہوگا.